trăm năm mà còn mặn, chừ gừng cỏ cây thì chín tháng hai con cây, chừ đôi ta tình nặng nghĩa dày. Dù có xa nhau ba vạn sáu ngàn.

sắc mã đào, khiến anh hùng khác giống tư tâm. Ôi riêng thang vì các rằng nếu mà phải thiết thì lá thâm chỉ hồng, cấm trái ai cũng như ai đều